0: けど、
1: ya ya te awendau karungot bara aken ikesela
0: piu
1: di masa darwe kau sumbang au karo kacapi kalah.